0: ohwe se de me ye ne ba ba chimi ana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ya kwetia na dom no dosun se gills nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hu no no to tumrika hu se sika ni tumrika bia na oko habwa ko yidi ne ma ne se oko hwehwe yesu pa de Skeni okwa siro dimrika wasi maye leti opentem. What? Oyina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kura husu aye leti. Obake ke kura ruwa aye leti asofu huna inenibeji. Sene collection umu bedu. Zekio sutu mrika. Eno okoshushe yesu. No hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. No tumrika edi kan kofro a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa. Ne Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asempa na wo kan okre na wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ Be se u bom paye se nyame beda ne ho di a chero nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekoso wo Zakeus akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka chere ne se Zakeo ye ntem sifo aho bra se na make ha ne sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo firi soro ene kro da bi u perform ansa no akọ the way up is down Conco to Jenim, Ujna Wenim, no catching and coupons in Yamim, seven fra, men fatacra, say, Ufrem will beb you, for me a path for no more balcon. Me to mean Pajaman in Poncho, a bread binu two on Honomidia, may see me trust and I can say Raddy, who made the boy any more bo. Aho brasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena oka kire ni se Zakeo ye ntem sifom ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem sifom papa na ye krado wo siesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom han wo kasa kire bisaro se mi sifom What? Me was renouncing me see for no de fe ebe chain or praise the Lord. O de akuma pa e chi yesu. O de fe ebe chino. No wo hun yeno ni pe cha hua she hun yeno. No mo jealousy. O nyine yi e can say. O pe ubiya se ni fia. O bokrumwa. De bon ye ni we. Zekio su po boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosu yeno. Na umu ni mo se yesu babe rishwe ni bonye fo. E ji womo. Nya trene fo nti no ye den obaye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe brene. Hwansi no odini sika betu nchen. Odini dibi habetu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kose oberi ma weye di bonye ni. Chimu wachina zaki o jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene ebeye nyankupon bi huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi esu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na iti yaka. A Yesu ka kire ne se ene ene nkwagye aba efie yi mu. E se won so so uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pem iduro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwen ye bia ma praise the Lord. Mami papa mi nua wutie me da ben pa na oji oboni no mfum so otum a wi wani free asopeni a wo ye kwa mistress a wo ye kwa madam a wo ye kwa secretary a wo ye da ben na wi wani free sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia na nwuma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye di bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata boni so ana. We wadwen se we sika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boja ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho boni nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye no fan to ho no a mbenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Ezekiel su yeye na se wo ka oboni kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwagye no de di manipa wo hu nyine hu sampa bibie si wo abrabom Yohane ehyase ese okansempa na ne nsempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu forasifo no Matthew sempeti me se che monson o se mhu farisifo ni sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo ne se wo nru hospital ntem wa eno ano no ubewu ehurutia ma why no ochre mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nyame sum we wotoa so ne se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally when I catch him say munyani fie bufushia eba no ho ene monso aba efata adwen sakira monsusu enkanu mu mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kuro yi mu mi papa na na yesofu penini ono no osi asore de don no nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo ho na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba oso aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubeko asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina ubeko so drufia ne ntoko jinem boni nkwa duduo na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa asode modi a omo bo wa asode mdi omo ye na sori dem enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se Yesu papa no eba wo mu a obeso abapa sane Bible echre ye wohwe Galati 4:8 enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munante honhumo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhum no demon na mo a muni emrase. Na hune munu mano ede di pefe. Ubiha okwa sore no on sakraye. Aba oso na mbebu boswe. Ubiha oshe collection ya watu onensu ni boni di onpese sofu kahuwa semno. Na ba oso ni. Ubiha wa sore dem no di ni degree. Mi wa master's degree. Mi wa PhD in theology. Doctor of divinity. No on sakraye no aba oso ni. Ubiha okwa sore no si mi ba hache MBA. Na still a on sakraye no aba oso ni. So one sakra when you any and feel position no power ne u prosperity so a dear febe yo tantante da obeka when you go no o si na hunemu nyuma no e daddy pefe ene adwamammo ifi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de titisa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se won wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emmamuda omu nyanya nkopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emmamuda if he says say yesu amfa ne mogya hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy en ye dey enyeye nyame na me dey bible na eka wo se san krofo no ba konkre ni ho benya heavy en ye dey akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo agya e boni adom mehye o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho de enye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakeo su ye na me ka kire se adom beba so en kwaje e beye wodia en krofo mo kwa so mo sakra so ababe na wo mo omo esu o masakra ababe na wo mo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhese nyame no adom beko heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeo na ho brase ye hwe papa ba kunso Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase a ye de ko heaven ye de ko dan kom de beboa mu enye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhu tu wanhu suo se, watine, na wamu wana akano ebeyi ese, enipe benu ko asori fi empaibo. Empaye ye good. Enye ma mikika yine yo, nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompae se nyame hu mobonom fa boni chew ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a speed obubin ma wodi won ho tu won ho si o se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo. Obako ye farasi ni ina obako ye tujini. Farasi fonu wodini, omu wodibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu ye nkrama ni mpreko, eni ya wawo. Omu muo bia. Nise omu shentadia kesie, omu ne nimu nyami, ose omu nimu nyami morire. Na obako ye otujini. Farasi ni inu jinae. Eno obompa ye ni trimu se onyankopon obompa ye ni trimpo nyamihuni oka luka kuma hum mane twro to homa minu mienu enye nia wo kan wo anu ne nyaminim enye nia wo hyeda mu kan ne nyaminim ne wo na kuma mu won kan empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose receive ninu jina no bompa ni trimu se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wo tie ne binu no ne mpa ya obo ni se won ti se de enipa oma kano omo tie no omo ye eminfo eye no kre omo ye nkontompofo eye no kre omo ye ayrefafo ana watreni sa hwe no tuji ni impo afi o treni credentials mi di mu adada pen emu empre no na otwi bia mi kire ko mu empre no mi di die mi nyinyina so ntutu so dudu mema ibi mu sori o mu ntu ya tight mi mi die bi bia beba means income bia mi tu aso tight na otuji ni no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah Papa ya bon empire wo jina soro yesu be kire ye nia odi bem nia ne empire e betumi de na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri wan pese o manani so kire sorompo because wo nim se wa ye bon etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bon ye ni mabo That's the humility we are talking about. Ahobrasia ye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heavy afebo no eno no. Bisimo se uyi dibim esai ko ni fie momu esne oba ko no. Na obiara oma ne ho so no obebre na se. Na de obre ne ho ase na obema no so. Ene nipa dodo na re omukwa aso omudo omho ato ompaia omobosu mpaia ye boni boni mu. Mpaia papa Empire ye bone dwama mom Empire ye bone bufu ni ntokwakon mo Empire ye bone atrodie mo Empire ye bone poni nkontompo ni asisie mo na awusu ohwe bone no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamukura Empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana nya ho nkronkron na oma nipa katongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebri nyame ni so ana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti asiye se papa no obompa ehunu ifise ni fra ho maso mu na nia obre ne ho ase no yankopon so ye den oma no so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa Utaite utuye ni nyina ye wantu ya taita asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubie nko heaven. E yesu moja ene dini pa ko heaven. E ya jwen sakra ene dini pa ko heaven. E dankwa bra waka mboni ya chire nyankupo nwadu mboni ya chao na wawe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chum. Ufiefu hunu ukune hunu ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana uti mbeku omu na uhimsu. We trip duku fufu bo hose na ne bush shino hose ah mami pa o dima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa hose hwo ene boni bia wo timo sakra wai e ba be bom pai free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ahobra se do be ko heavy. Jo boni no mfum so otum. Men kire me e mfie dudu o wadi na sorry dem aka se we adom e adom. Adom be boaw e mu agai boni ye. Adom nhye wo ma e wo boni mo. O kan Roman fogma no tinsian chemu ba ko a osoma vo Paul. O se NTFA e be kan se ye ntina boni mo na adom no no so ana. Wa masofu bi anya no wa modifo bi anya no wa osoma fo bi anya. O se Debida. Ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu dumie no na wo se enti ma boni eni mu nipe bia ebe wo no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo hona ma kwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mfa mo homa onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo hona akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu uso ne se Yesu treni ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se munni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it, on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wi ase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de efi boni ma kotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedos wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko owu mudi o asomre edi ko tene mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho wo boni you are free from sin mo abeye tene ne nkoa praise the lord mo ho na mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ne galiti 418 sia nche mu dun kro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsati said you be a ko stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni uwo. Ni yankupon na dumachedie eni dankwa. Ewo yen ewradi Yesu Kristo mu. Yebabe bom paye wai. Se wune asima ya kenya jenia. Wukanchiri nyami. Se etroba kukra na uwa brabweka suwa etro kitu webi. Ene diza azdania sinene yire ko hell. Sikano omu di bikuwa yene nina na omu efaye. Ese omu intumi enru heavy. Ti bom paye na kamboni biye uwa brabom chiri nyankupon. Na kache nse omu wadum tumi niya huodia. Betumi de enya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na osakra nya me de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nya me praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni a ho dia wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na no pe so a wo be tumi a hwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tree ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se e ka boni a you have victory over sin. Satan and the world. Ubetumi akase masia metie metimwerade miwuna menim se me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a mere mom pie, and I can't was a much train and coupon. Ready tune for a shrub be brace, and then swam me a tear, says, Nippo muko heavy in iron crofoa, or more bro mohansi. It in a year so can't say, Embre, say, you ma befa panier to crum, since say, Usikeni beco or sra him, you ma utmu kuto efa punkiti kiti kitim. Sikeni de ujina tintin tin, Missika, mimi mumi moasi. That revolution to me, and me bump I said, "Yeah, what tears? Me no tears. No brain, and once no can a bonnet. You ready? Who no more bona for channel? Not tin who free the entity in our I don't too many a ho dear Benny Pomoa. A bonny manager bonny a ready for my tearful in a bump I said, "Yeah, bonny dear bread me tearful beer. I say, ya dear, a ye cow here. Could done any dabjony? I dream bonny a bow and trim say, Womp I a ready me chess a sunny man in a few monko, yes, Christo demo. Tremonsa na hwe won hira guma tie force wo Yesu de mo na ye bompae asafo no ka amen amen amen nyankopon asem na ba won chen no deeper life wo hwehwe a bro no bia otiso bia obisa e be kire o me number is 0244 938217 ya me onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 938217